0: Türkiye'nin sesi radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin sesi radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зари и Турция.
7: 这里是 土耳其 之声广播电台。
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
9: دا د ترکیه غږ رادیو ده.
10: خصومه ترکیه ای داینه رادیو گایانه.
11: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
12: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
13: اینج رادیو وچه ترکیه.
14: گوارید گولس ترکیه.
15: ایفیرده Türkiye Ovası.
16: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
17: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
18: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
19: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efir de Turkiye Ovozi Radyosu.
13: It Turkiye hangi radio ya?
1: Ovdi Radyo Glas Turkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.